0: färsene. Så där på frukt och grönt, du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Nej.
1: Men den trängen är klick någon annan del.
0: Nej, men
1: la man,
0: du har
1: klart. Okej, men det ska
0: jag
1: se då.
0: Ja, men va?
1: Okej.
0: Ja.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: I butik och på nett. Savanna.
2: Du?
3: Ja.
2: Det är lite deiligt att sommaren är på hell också.
3: Hæ? Vad menar du?
2: Nej, att vi kan börja klä på oss igen liksom.
3: Låt mig gjette. Är det kampanjen på Savanna?
2: 30% på bluser och topper, jättestort utvalg och masse nyheter och färger.
3: Jag visste det. Ska vi dra sammen?
2: Ja.
0: Akkurat nu har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser och topper.
1: Savanna med Z.
4: Hösten är bättre med meny och denna uken inviterar vi till spekemat från Norge, Italien och Spanien. Perfekt till frukost och matpacke eller till raske middagar som salat, toast, pasta och pizza. Och självklart till tapas. Nu får du 30% rabatt på ett stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
5: Steinsprut. Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men låt mig gå
1: för det. Okej, men det ska
2: jag bara se då. Ja, men vad?
0: Okej. Okay.

0: fersken. Så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

0: vet. Nej, nej.
1: Men den trängen egentligen inte någon del.
0: Nej, men la mig gå för.
1: Okej, men
2: ska jag se då? Ja, men vad?
0: Okej. Okay.
2: Ja.

0: där på frukt och grönt, du står vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
1: Fortsatt oss, bror du vet.

0: Men den terrängen är egentligen ingen annan del.
1: Nej, men la mig
0: Okej, men det är
1: ja, men vad? Okej. Ja.